Bem bi sane kure mi ho. Ah enu mi ya mi de. Me di free ni mi fie fan so. Bem bi ya

sa mi re fi papa wa ye mi e esi ani ke je ni asido a re fi e woni pa won ade aba ko na mi so ani sa mi re fi papa wa ye mi e ebrade asa mi bon kon pon ko ye me chi baby mi friendi baby a me chi o da fo wa na u be tu mi aye we hey o sin la